0: Радио «Рація». «Рація».
1: Кому слова, кому гест, кому суша, кому дешт, кому слава, кому хвала, кому хвіла усміх дала, кому дотика, кому блиск, кому мажить, кому шніть.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і Баразина.
3: Польскі програм на фалях Білоруського радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знатнемна і Баразина». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчать важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй омовімы візите Андрзея Почобута до парламенту Європейського. А о чым ще услышимы в програмі? Czwarty Białorusko-Polskie Forum Eksperckie imienia Romana Skirmunta.
5: On już z tych wpływów jak Łukaszenka nie wyjdzie.
4: Prezentacja książki Kresowe Koleje Losu.
6: One cały czas w sercu noszą pamięć o swoich ojczystych stronach.
4: Kiedy poznamy losy wszystkich ofiar zbrodni katyńskiej?
7: Nie jest znana tak zwana białoruska lista katyńska.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7. Владимир Зеленский знову попередил Александра Лукашенко. Прокуратура Польши предъявила обвинувачивание гражданину Грузии у справе забойства российского мастака. На Подляшши святкуют купали. У студии Анжелика Ляльковская. Президент України Володимир Зеленський знову попередив Олександра Лукашенку. Він заявив, що Україна виявила 4 російські ретранслятори у Гомельській і Брестській областях, які допомагають наносити удари дронами по українській території, і закликав Мінськ демонтувати гэтае обсталяванне. Зеленський так само підкреслив, що Україні відомі всі білоруські підприємства, які працюють на російський воєнно-промисловий комплекс. Поводле ягоних слов, поставки бензину з Білорусі у Росію за студень-травень виросли у 13 разів у порівнянні з минулим годом, а дизельного палива – утроя. Національна прокуратура Польщі пред'явила обвинувачування громадянину Грузії у справі об забойстві Білої Подляски російського мастака Семена Скрапецького. Повне ім'я підозрюваного не розкривається. У обвинувачуванні говориться, що він стрелив у Скрапецького 5 разів. Після затримання не признав вини і відмовився давати показання. Прокуратура ходайнічила про його арешт на 3 місяці. Нагадаємо, Скрапецький був забитий 15 червня. Білоруський діяч з Подляшша Максим Фіюнік розповів про подляшсько-білоруський уділ у створенні саундтрека до нового фільму режисера Павла Павлюковського «Айчизна», який тепер іде у кінотеатрах Польщі і Подляшша. Поводле Максима Фіюніка, праця над музикою відбувалася у межах здимок у Німеччині, у Веймарі, де музики спеціально приїжджали для запису традиційних пісень.
3: Там співали русські дві пісні воєнні, бо гэта проста пасля війни, гэта відбувається і у гэты момент ми. І там гэта група була до гэтага з людзе із Білорусі, із Польщі, так само апрашала нас, бо я поїхав, і мой брат, і ще один сябр з Бєльска так само поїхав. Така яна наша подляска білоруська група, яка я і поїхала у гэты вейм.
2: До праці над саундтреком були долучені брати Максим і Ілія Швіюніки, а так само білоруський співак Сергій Довгушов. Подляшсько-білоруський музичний проєкт став часткою міжнародної кінопродукції, яка уже отримала узнагороду за найліпшу режисуру на Каннському фестивалі. На Подляшшу у гэты выходны адбываецца мерапрыемствы, звязаныя з абрадавым святам купалля. Ноч купалы – гэта славянскае свята летняга сонцастаяння. Звычайна яно адзначаецца ў найкарацейшую ноч года. Адзін з найбуйнейшых фестывальных фарматаў – ноч купалы на Подляшшу – адзначаецца на месцы, якое называецца Пулка і знаходзіцца непадалёк ад Супрасля. Падзея доўжыцца 17 па 21 чэрвеня і ўключае агульныя купальскія абрады, вогнішчы, музычныя выступы, танцы, майстар-класы і начальніцы. Ритуальні зустрічі на природі. Окрім того, у Наподляшчі традиційно проходять більш локальне святкування у вёсках з вінками, вогнішчами і народною музикою. Докладна подія моцно залежить від місцевих супольностей, тому частка імпрез відбувається без широкої афіши і збирає людей непосередньо на місці. Більш новинок на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо Рація.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння чакаецца цёплае летняе надвор'е. Тэмпература паветра ў дзень месцамі падымецца да 30 градусаў. Раніца будзе малавоблачна і сонечна, са слабым паўднёвым ветрам. У другой палове дня воблачнасць павялічыцца, месцамі магчымыя кароткачасовыя дажджы. Да вечара паветра астыне да 25 градусаў і захаваецца верагоднасць ападкаў.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

0: Христос увоскрос!
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Україна. У ніч на 15 червня 2026 року під час чергової масированої атаки Російської Федерації на територію України серйозне пошкодження отримав Успенський собор Києво-Печерської лаври, одна з головних святинь православного світу і центральний храм старожитного монастирського комплексу, унесеного у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. У виніку трапляння російського дрона узнік моцний пожар, який охопив дах і верх верхні частки собора. Згодно з повідомленнями українських офіційних структур, пожарне підрозділення некілька годин змагалися з огнем. Негледзячи на значне пошкодження покриття, купольної частки і особних елементів внутрішнього оздоблення, основні несучі конструкції собора удалося заховати. Повідомлялося так само про погрозу для фресок, ікон і інших пам'ятників церковного мистецтва у виніку уздіяння огню і води, використаної при тушенні пожару. На місце здарення були накеровані спеціалісти по охові культурної спадщини для оцінки шкоди і врятування найбільш коштовних реліквій. Генеральний директор національного заповідника Києво-Печерська лавра заявив, що удар носив прицельний характер. Поводле його слов, один з безпілотників потрапив непосередньо у центральну частку собора, після чого успихнув пожар. Камери назирання зафіксували момент атаки. Президент України Володимир Зеленський назвав здарення одним з найбільш тяжких злочинств супроць християнської культури за час теперішньої війни. З осудженням атаки виступили представники українських церков, діячі культури і міжнародної організації. По стані на сьогоднішній день спеціалісти протягують оцінювати масштаб шкоди і проводять роботи по захованні оцалілих елементів собора. Українські влади заявляють про намір відновити пошкоджену святиню. Однак уже тепер відомо, що удар по Успенським собору став одним з самих болючих епізодів війни для релігійної і культурної спадщини України. Константинополь. Сусвітний патріархат рашуче осудив ракетний удар Російської Федерації по Києво-Печерській лаврі, назвавши гэтыя дзеянні непримальними і блюзнерськими. У офіційній заяві Сусвітного патріархату підкреслюється, що подобні кроки накеровані не тільки супроць священних об'єктів, але й супроць агульної, духовної і культурної спадщини християнства, якою обов'язані поважати і обороняти абсолютно усі країни. У тексті означає, що ніводін розумний чоловік і ніводін аргумент не здольний оправдати варварське розбурення духовного центру сусвітнього значення, унесеного у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. У сувязі со здаренням сусвітний патріарх Варфоломій особисто провів телефонну розмову з митрополітом Київським і всієї України Епіфанієм. Патріарх виказав глибоке обурення діяннями Росії, передав слови підтримки шматпокутному українському народу від себе і усій маті церкви, а так само виказав спочування своякам загинулих і пораненим. Україна. Старшиня синодального інформаційно-освітницького відділу Української православної церкви митрополит Нежинський Клімент Вечера прокоментував пошкодження Успенського собора Києво-Печерської лаври. Ён заявив, що розбурення святині з'являється часткою агульнонаціональної трагедії. Українська православна церква рашуче осуджає воєнну агресію Росії супроць України, за якою гинуть тисячі людей і знищаються храми, підкреслюючи, що Бог не доброславляє війни. ЮНЕСКО. Організація ЮНЕСКО виступила з офіційним осудженням удару, нанесеного по Києво-Печерській лаврі. У заяві міжнародної структури гэтый інцидент названий серйозним ударом по одним з найважніших духовних і культурних об'єктів України. Потерпілі і інші прилеглі історичні побудови – включаючи елементи оборонної системи і вежу Івана Кушніка. ЮНЕСКО нагадала про недопущальність нападів на культурні каштовності, едукаційні установи і журналістів. Організація заявила, що готова оказати допомогу українським владам у оцінці масштабу розбуренню культурних і едукаційних об'єктів, а так само у визначенні першочергових мір по їх захованні. Греція. Міністерство культури Греції виділить сродки на фінансування реставраційних дослідувань для Києво-Печерської лаври в Україні. Про це стало відомо після зустрічі міністра культури Греції Ліни Мендоні з українським колегом. Грецький бок бере на себе обов'язательства по покритті видатків на науково-проєктну документацію, необхідну для обновлення об'єктів цього старожитного монастирського комплексу. Проєкт реалізується у межах програми підтримки культурної спадщини України з боку країн Європейського зв'язу. Український бок виказав удячність Греції за солідарність і практичну допомогу у захованні історичної пам'яті. Єрусалим. Патріарх Єрусалимський Феофіл III здійснив чин освячення води і доброславів початок масштабних реставраційних праць по обновленні купола історичної капліці Жон Мироносець у Єрусалимі. Гети стародавній церковний будинок розміщається у непосередній близькості від храма Святого Якуба, брата Господнього, просто під великою дзвоницею храма Гробниці Господній. Купол гэтай гістарычнай капліцы быў цалкам разбураны і атрымаў крытычныя пашкоджанні ў выніку магутнага землятрусу, які адбыўся ў рэгіёне ў 1927 годзе. Турцыя. Сусветны патріарх Варфоломей сустрэўся з прэзідэнтам Турэцкай Рэспублікі Реджепам Таїпам Эрдаганам у Анкары. Сустрэча прайшла ў прэзідэнцкім палацы ў закрытым для прэсе фармаце і працягвалася каля гадзіны. Падчас афіцыйнай гутаркі бакі абмеркавалі шырокі спектр пытанняў, якія тычацца жыццядзейнасці сусветнага патріархату ў Турцыі, а таксама становішча грэцкай праваслаўнай меншасці ў Стамбуле і на астравах Імврас і Тенедас. Патріарх Варфоломій выказаў удзячнасць кіраўніку дзяржавы за ўвагу да патрэб грамады і спрыянне ў вырашэнні шэрагу адміністрацыйных пытанняў. Асаблівая ўвага на сустрэчы была нададзена тэме захавання культурнай і рэлігійнай спадчыны. Суразмоўцы таксама закранулі актуальныя міжнародныя тэмы, уключаючы пытанне абароны навакольнага асяроддзя, якое традыцыйна знаходзіцца ў фокусе увагі сусветнага патріарха. На сустрэчы прысутнічалі высокапастаўленыя турэцкія чыноўнікі і прадстаўнікі патріархіі. Турцыя. Турцыя разглядае магчымасць аднаўлення працы семінарыі на востраве Халкі ў якасці універсітэцкага інстытута. Паводле даных Bloomberg, міністр адукацыі Турцыі Юсуф Текін наведаў манастыр Святой Троіцы і сустрэўся з мітрапалітам Брусніцкім і Акімам. Семінарія, заснаваная ў 1844 годзе, была зачынена ў 1971 годзе з-за закона, які забараняў прыватныя рэлігійныя ВНУ. Сусветны патріарх Варфоломій пацвердзіў гатоўнасць Анкары адкрыць школу. Турэцкія чыноўнікі вывучаюць юрыдычныя формулы, уключаючы працу ў складзе дзяржаўнага універсітэта або як міжнароднага кансорцыума. Адкрыццё школы можа палепшыць адносіны Анкары з Вашынгтонам і еўрапейскім звязам, якія даўно заклікалі да гэтага кроку. Аднак Анкара звязвае гэтае пытанне з правамі турэцкай меншасці ў Грэцыі, патрабуючы паляпшэння умоў для мусульманскіх грамад у Фракіі і абрання ўласных муфтыяў. Прэзідэнт Реджеп Таїп Эрдаган раней абмяркоўваў гэтую тэму з прэм'ер-міністрам Грэцыі Кіріякасам Міцатакісам у Анкары. Єгіпет. Патріарх Александрійський усієї Африки Фьодор II адзначив 36-ту годовину свого єпіскопського служення. Урочистість пройшла у соборі Добровіщення Найсвятійшій Богородиці у Александрії. Боску літургію узначалив сам патріарх у сослуженні духовенства Александрійського патріархату. Секретар священного синода митрополит Пантелеймон ад імя ієрархаў духовенства і вернікаў Александрійського престола повіншаваў предстоятеля, адзначив завершивши його шматгодовою пленною місіонерською і пастирською діяльність на африканському континенті. У своїй промові у «Отказ» патріарх Федор виказав глибоку удячність Богу за 36 років ієрархічного служення. І він підкреслив, що його головним пріоритетом залишається неспинна турбота про паству і про умацування православної місії у Африці, а так само про підтримку уразливих слоїв насельництва. Ієрусалим. Ієрусалимський патріархат рашуче осудив захоп земель у районі Силуан з боку радикальних ізраїльських груп, назвавши гэта прямим порушенням історичної християнської присутності у Ієрусалимі. Патріархат підкреслив, що гэты інцидент є замахом на статус-кво і накеравани на витіснення християн і мусульман зі святого города. У офіційній заяві відзначається, що радикальні організації використовують незаконні методи і тиск для змінення демографічного і релігійного балансу у ключових районах Єрусалима. Церква виказала глибоку занепокоєність лісом місцевих жихарів, чиї права на власність ігноруються, і закликала міжнародну супольність, а так само керівників сусвітних християнських церков умішатися для оборони святинь і забезпечення безпеки християнської громади. Патріархат підтвердив свою прихильність до правової боротьби у судах і мирного суіснування, додавши, що подобні провокації підривають любые намагання по досягненню стабільності у близькоусходньому регіоні. Сирія. Патріарх Антиохійський і усього Усходу Ян X прийняв у своїй резиденції у Дамаску нового апостольського нунція у Сирії, господаря кардинала Марія Дзенари. Під час офіційної зустрічі баки обміркували бягуче становище християн на Близькому Сході і ті виклики, з якими яны сутикаються в умовах затяжного гуманітарного кризису в Україні. Патріарх Ян тепло привітав представника Ватикана і відзначив важливість умацування міжхристиянських сувязей для підтримки потерпілого насельництва. Кардинал Дзенари передав предстоятелю Антиохійської церкви привітання від папи і Льва і підтвердив незмінну готовність Святого Престола сприяти мирному урегулюванню конфлікту і оказувати гуманітарну допомогу сирійському народу незалежно від їх релігійної приналежності. Особливую увагу суразмовці надали сумесним проектам у сфері адукації і медицини, накіраваним на одновлення розбуреної інфраструктури, а так само необхідності заховання історичної культурної спадщини Сирії. Сербія. Патріарх сербський Порфірій прийняв у патріаршій резиденції у Белграді відомого грецького співака Нікаса Вертіса, який прибув у Сербію у межах свого концертного тура. Під час зустрічі представник сербської православної церкви відзначив глибокі історичні і духовні сув'язі, які об'єднують братські сербські і грецькі народи. Патріарх підкреслив, що музика і культура здольні виступати могутним мостом поміж людьми, умацовуючи християнські каштовності, сябровства і взаєморозуміння. Патріарх Порфірій пожадав артисту творчих поспіхів і доброславив його далішу діяльність. У свою чергу Нікас Вертіс виказав щиру удячність патріарху за теплий прийом і високий гонор бути прийнятим керівником сербської церкви. Співак поділився своїми теплими ураженнями від знаходження у Белграді і гостинності сербської публіки. Афон. Паломники з Румынії сталі галоўнай прычынай росту прытоку паломнікаў на святую гару Афон. Згодна з афіцыйнымі статыстычнымі данымі партовых улад Уранопаліса, за апошні год зафіксавана рэзкае павелічэнне колькасці падарожнікаў, якія накіроўваюцца ў Манаскую Рэспубліку. Прадстаўнікі паломніцкіх службаў адзначаюць, што грамадзяне Румыніі цяпер складаюць адну з самых шматлікіх груп сярод замежных наведвальнікаў Афона. Гэты усплеск звязваюць з умацаваннем сувязей паміж Румынскай Праваслаўнай Царквой і афонскімі манастырамі, асабліва румынскім скітам Прадромас, які прыцягвае мноства вернікаў. Мясцовыя транспартныя кампаніі былі вымушаны скарэктаваць расклад паромаў і павялічыць колькасць рэйсаў, каб справіцца з узрослай лічбай паломнікаў. Грузія. Католікос-патріарх усієї Грузії Шиа III виказав глибокою удячність грузинському духовенству за значний уклад у релігійну едукацію і викладання у школах країни. На зустрічі з єпархіальними святарами представник Грузинської православної церкви підкреслив, що в умовах сучасних глобальних викликів формування у подростаючого покоління тривалого морального подмурка з'являється першорадною задачею як для церкви, так і для усього громадства. Патріарх Шиа відзначив, що священнослужителі, які непосередньо працюють з молоддю, несуть особливу відповідальність за заховання національних і християнських традицій. Йон заклікав духовенство протягувати активне супрацовництво з навчальними установами і батьковськими комітетами, використовуючи сучасні і доступні для дітей методи навчання. Грузія. Католікос-патріарх Грузії Шиа III 15 червня прийняв президента Грузії Міхаїла Кавілашвілі і президента Сербії Олександра Вучича у патріаршій резиденції. Зустріча відбулася у межах офіційного візиту сербського лідера. Керівників держав супроводжали жінки і сябри офіційних делегацій. Зустріча пройшла у теплій атмосфері і була присвячена шматвіковим духовним сувязям двох православних народів. Патріарх Шиа III запросив президента Вучича на святкування 1700-годзя обвящення християнства державної релігії Грузії. Баки підкреслили важність умацування сябровства у сфері релігії і культури і обмінялися пам'ятними подарунками. Апостольське читання. Послання апостола Павла до римлянів, 8 розділ з 2 по 13 вірші. «Бо закон Духа життя у Христе Ісусе визволив мене від закону гріху і смерті. Бо як закон був безсильний, тому що був не дуже праз тіла, Бог, пославши Сина Своєго у подобенстві тіла гріховного і діля гріху осудив грех у тілі, ка праведність закону сповнилася у нас, які не поводле тіла, але поводле Духа ходять». Бо тие, что поводле тела, про телесное думают, а тие, что поводле духа, про духовные. Бо думки телесные – смерть, а думки духовные – житё и супокой. Бо думки телесные – ворожесть до Бога, бо яны не подпорядковываются закону Божьему, да и не могут. Дык тие, якие у теле, Богу догодить не могут». Ви ж не у теле, але у духу, калі толькі Дух Божий живе у вас. А калі хто Духа Христового не має, то й не ягоны. Калі ж Христос у вас, дык тело мертвое праз грех, а Дух живе праз праведность. А калі Дух того, які увоскресив Ісуса з мертвых, живе у вас, той, який увоскресив Христа з мертвых, оживить і ваше смиротне тіло духом своїм, який живе у вас. Дык тому, брати, ми не виноватые тіла, каб жить поводле тіла, бо калі ви живете поводле тіла, помрате, калі духом тілесные учинки забиваете, жить будете.

розважання над євангельським читанням. Євангеліст Матвій особливо звертає увагу на тих, хто уже відгукнувся на заклик Христа. Він не тільки розповідає про Ісуса, але і підмацовує учнів, підтримує тих, хто вирішив стати весником і амбасадором володарства Божого у світі, де правда не завсёди зустракається аплодисментами. У сьогоднішнім уривку Ісус протягує вчити не стільки діянню, кільки способу усприйняття життя. Пропоновує вучням особливий позірк, особливий слих серця, особливе ставлення до себе і до власної історії. І, мабуть, самі дивні слова сьогоднішнього тексту гучать так: «Бо нема нічого схованого, що не відкрилося б, і таємного, що не стало б відомим». Христос нагадує своїм учням усе те, що ми стараємося поховати у далеких покоях пам'яті, усе те, що хотіли б покинути за тяжкими дверима минулого, не зникає тільки тому, що ми перестали на це глядіти. Раніші справи, старі слова, давні забави, забиті мари, поранені місця душі, часом нам здається, що достатково накрити їх покривом мовчання. Але мовчання не завсёди лечить. Буває, яно тільки робить скриню тяжейшою. І ось уже не ми носимо свою таємницю, а яна носить нас. Христос ніби каже, як би чоловік не імкнувся покинуть нешта у неведанні, навіть від самого себе, яно рано чи поздно догонить. Не обов'язково як покарання, часом як питання, часом як боль, часом як зустріча. Серце чоловіка назавсёди застанеться сам на сам з тим, хто ведав нас ще до того, як ми навчилися складувати про себе пригожі історії. З тим, хто є свічний пам'яттю про нас самих. І Небесний Отець чекає, каб наша таємниця нарешті перестала бути нашим туремщиком. Чекає, каб схованая вийшла не на суд на товпу, а на оздоровлення. Чекає, каб ми самі убачили тоя, от чого так довго відводили позірк. Тому слова Ісуса гучать не тільки як попередження, але й як визволення. Не бойся бути правдивим, не бойся бути цельним, не бойся зустріти власну історію, не бойся прийти до Бога не з адреагованою під своє власне уявлення версією самого себе, а прийди саправдним собою, таким, як ти єсть.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10-я година, у Польши 9-я. Лондон провел выпробование новых далекобойных ракет для Украины. У Евразвязу обмерковывать снижение узросту криминальной отказности для подлетков. Белорусской медики означает сегодня профессийное свято. У студы Анжелика Ляльковская. Великобритания поспяхова выпробовала новые далекобойные ракеты, якія плануется передать Украине. Поводле немецкой хвали ракеты распрацовываются без американских комплектующих, что дозволит Лондону самостоятельно вызначить умовы их выкористання без узгоднения с Вашингтоном. Новая зброя мае далекость полету до 500 км и боевую частку вагою каля 250 кг. У найближайшие месяцы запланованы додатковые выпробования, после чего проект может перейти до серийной вытворчасти. Першие ракеты могут поступить на узброение Украины до конца бягучего года. У особных краинах Евразвязу обмерковывать снижение узросту криминальной отказности до 13-14 годов. Поводле немецкой хвали инициатива узникла на фоне росту подлетковой злочинности и выкористания неполнолетних у злочинных группах. Особливо востро проблема стоит у Швеции, где банды все частее вербуют детей 13-14 годов для уделу у стрельбе в выбухах. Улады краины пропонуют снизить узрост отказности до 14 годов за особливо тяжкие злочинства. Эксперты попереджают, что снижение взросту может не вырешить проблему, бо подлетки застаются особливо уразливым до тиску и манипуляций. Сегодня свой профессийный день означают белорусские медики – День медицинского работника. Это одно из главных профессийных святов у сферы аховы здоровья, якое традиционно означается у червени. После 2020 года белорусская медицина у связку с репрессиями отчула дефицит кадров. Поводле разных оценок с краины выехала от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч медработников. Основными направками называются Польша, Литва и иншие краины ЕС, где лекарам пропоновали лепшие умовы працы и зарплаты. Улады спробують компенсувати недохоп кадру за кошт повеличення набору у медицинські університети і метового навчання, коли студенти після закінчення вчоби обов'язані відпрацювати у державних установах. Питання току кадру не раз коментував і Лукашенко. Ще в 2020 році він заявляв, що уїхавши назад не вернуться, говорячи про тих, хто з'їхав працювати за межу. У пошні гади Лукашенко так само стверджав, що частка медиків нібито починає вертатися у Білорусь. Хоч незалежные эксперты означают, что масштабу оттока белорусских медиков за межу, масштаб оттока белорусских медиков за межу застается значным. У Белостоку об'єдналися три творці, каб супольно розповісти про архів сусвету. Жартом яны називають себе 3А. Гэта два Андрея, які походять з Білорусі, Філіпович і Бекуменко Хінціцький, і білостачанка Агнішка Ульчак. Їх супольна вистава так і називається «Архів світу». І яна відкрилася учора у будинку Подляжської опери і філармонії, каже удільниця вистави Агнішка Ульчак.
3: Koncepcją było oczywiście Archiwum Świata. Moim pomysłem na całość wystawy były bańki pamięci. Chodziło o to, żeby nasza pamięć jest wybiórcza i wszystko, co pamiętamy, zawsze jest powielane wielokrotnie, jeżeli jest powtarzane i za każdym razem zniekształcamy to trochę, dlatego że nie wszystko jest wyraźnie przez nas zapamiętane.
2: На открытие выставы пришло шмат гостей. Сярод тих, хто віншував творцов, був і падляжський воєвода Яцек Бжазовський. Вистава буде працювати до 13 вересня. А у Вільні 24 червня відбудеться традиційне білоруське свято купалі на березі Вілії. Міроприємство ладять білоруський клуб «Сябрина» і творче об'єднання «Білоруський цуд». Традиція святкування купалі у гэтым місці відома з 1911 года і була одновлена у 2013 годі. У програмі виступи гуртов «Барана» і «Уйра», плетіння вянков, пошуки папороть квітки, білоруські танці і купальський крупник. Уділ безплатний, організатори рекомендують брать кудри і їжу для пікніка, а так само улічувати махчимий дощ і температуру каля плюс 24 градусів. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо Рація. Гэта були новини, а зараз надвор'я.
2: У нашому поміжному регіоні сьогодні тепле і літнє надвор'я. Температура паветра ў дзень месцамі падымецца да 30 градусаў. Раніца была малавоблачная і сонечная, са слабым паўднёвым ветрам. У другой палове дня воблачнасць павялічыцца, месцамі магчымыя кароткачасовыя дажджы. Да вечара паветра астыне да каля плюс 25 градусаў. Аднак захаваецца верагоднасць ападкаў.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Словы з музыкай. На радио Рация.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: На початок криху магічний, треба ще раз сказати, голос Майкела Мілоша працює під мінушкою Рає. І тільки що з'явився новий альбом авторства Мілоша під заголовком «Joy». І хіба нема що тут дошукуватися ніяких інших контекстів? «Joy» – це просто радість. А у пісні «Did it my own way» відчувається і легкость, з якою приємно перепливається през чергові огуки чи вірші тексту. І хотілося б, каб з радістю ви так само провели ближайшую годину на хвалях Белорусского Радио Рация. А до гэтага я тут, а на микрофона Іло Карпюк, а черговый гость слоу з музыкай. Крыху будзе у музычным контакте с канадским аўтарам Рае. А адчуеце гэта у логіцы аранжыровак, у гучанні бас-гітары. І ось менавіта ў гэтай лёгкасці, якая нясе з сабой тэкст, але ўжо той тэкст канкрэтнай вагі. Бо Neighbor Man, здаецца, у пошуках. Гэта дасведчаны музыка, паколькі Тім Лінардс у розных гуртах быў і бубначом, і гітарыстам, ці клавішнікам. А тут ўжо самастойна, з вялікай адказнасцю. Запрашую паслухаць сваіх уласных аўтарскіх гісторыяў.

хатиста ју се синонимам часки грамадства, не виновата е ничому, слабој, а поддавана бездумној жорсткашћи и ворожашћи. Вось такая історія. З одного боку простая, мигата чувається у музиці, а з другого боку з великим тяжаром життя.

Новозеландський гурт The Veils, а тепер пісня під заголовком Highland Veil. Така я ось гульне слово. І зараз може у ніким сенсі можемо уявити собі ніяку дику природу, навіть на тій Новій Зеландії, бо Мішель Банабіла шмат записує на природі. Активний він з часу The Love Cuts, The Cure, бо Банабіла народив у Амстердамі у 61-му році. 20-го стагоддя. Але популярність принесли йому записи десь з початку 21-го стагоддя. Мішає електроніку, записи з натури, а так званий field recordings. Часто фрагменти скористовує відеозапісав чи радіозапісав. Гук і його натура, здається, не мають перед ним таємницею.

0: Сусветный хит тыдня.
1: The Strokes випустили сінгл «Falling Out of Love», який протягує нову еру гурта і рихтує слухача до альбома «Reality Awaits». Пісня побудована на меланхолічному інди-роковому гучанні з гітарною динамікою і легкою психоделічною атмосферою. Трек був записаний у Коста-Риці з Риком Рубіном і завершає естетику вертання гурта після «The New Abnormal». Реліз приміркований до сусвітнього тура 2026 года. Гурт вертається після протяглої паузи і одразу запускає глобальну концертну кампанію, яка охопить Європу, Америку і Азію. Новий матеріал підкреслює їх вертання до більш живого і гітарного гучання. The Strokes – Falling Out of Love.
0: Вибраная тобой пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт» і проголосувати.

0: Сусветний хіт тидня.
1: Найл Хорн представив сингл «End of an Era» – емоційну баладу про страти і розвітання. Композиція виконана у мінімалістичному поп-фолковому гучанні з м'якими гітарами і інтимним вокалом. Пісня з'являється часткою будучого альбома «Dinner Party», який має атмосферу теплих успомінів і супольного переживання. Трек адлюстровує більш сталую і рефлексивну фазу у творчості артиста. Він будує концепцію альбому як серії особистих історій, подадених праз простые, але емоційні аранжировки.
0: Вибрана тобою пісня може стати сусвітнім хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт» і проголосувати.

0: Альбом тижня.
1: Айджа Монет з нової кружилки «The Color of the Rain» – сьогодні рубриця «Альбом тижня». Айджа Монет – американська поетка, співачка і виконавця у жанрі «Spoken World». Народилася у Брукліні, у Нью-Йорку, у сім'ї кубінсько-ямайського походження. Яна рано почала писати вірші і хутко заявила про себе на нью-йоркській поетичній сцені як один з самих виразних молодих голосів свого покоління. Її творчість об'єднує поезію і музику, часто з елементами джазу, соулу і імпровізації. Монет виступає з живими перформансами, де слово і гук створюють єдиний емоційний поток. У центрі її праці – теми соціальної справедливості, пам'яті, ідентичності і особистого досвіду. Найбільш відомий її зборник – «The Mother Was a Freedom Fighter» 2017-го. Він замацував її статус як одну з ключових фігур сучасної поетичної і активістської сцени. Виступи Айджи Монет часто розглядаються як форма мистецького протесту і духовного виказування, що виходить за межі традиційної поезії.
2: Say it with your chest. Whatever touches your heart. Feed, fuel, fight for it. Flower hue, hold. Help, have, honor it. Whatever touches your heart.
3: Whatever.
2: Promise, hope, hell, and high water. Wade with it. Shield, protect. Keep it sacred.
4: Say it.
2: Whatever.
4: Say it.
2: Whatever.
4: Say it.
2: Ever what?
5: With your chest.
2: Whatever touches your heart. A future inevitable is hurt. Let it wind through you.
3: Let it wind through you.
2: Be fiercely undone. Brave and bellowing. Elbow, ankle, shoulder your way. Well, it is so. Whatever. Whatever it may be. Whatever it may be that fires the engine of your chest, sprawls open your thoughts of you, unminded and moved. Let it be. Let it be. Let it silly shame and show you out. Remember when before memory made you in the nameless nothing of now? Let light lead you into the darling darkness of not knowing, yet to know what it is to feel alive, living. Whatever, whatever it may be that touches your heart, whatever, that vibrating, hungry, heavy-handed heart. Let it be luminous. Unleash the firefly eager to be held.

0: Новини музичного світу.
1: Майлі Сайрус офіційно отримала свою зорку на Голлівудській алеї слави. На церемонії її підтримали сім'я і сябри, включаючи Аню Тейлор-Джой і Донателло Версаче. Під час промов говорили про вплив артистки на покоління і її здольність перетворювати власний досвід у музику і в образ. Сама Сайрус у жартовливій формі відзначила, що кожен поспіх починається з молотка, як і її зорка на алеї слави. Подія стала символічним признанням її кар'єри як співачки і актриси, яка постійно переасенсовує себе. Озі Осборн буде відновлений у вигляді інтерактивного AI-аватара, про що обвестили на Licensing Expo у Лас-Вегасі. Проект створюється при уділі сім'ї музики і компанії HyperRL і Proto Hologram і дозволить фанатам взаємодійничати з лічбовою версією рок-легенди у реальним часі. Аватар буде рухатися, розмовляти і реагувати на питанні, заховуючи душу і голос Осборна на основі затверджених матеріалів. Перше публічне з'явлення заплановане на кінець літа 2026 року у Злучених Штатах і Великобританії. Проект протягує тренд одраджання знакових музиків у лічбовому вигляді. One Republic упершиню випустить альбом «Waking Up» на вініле. Перевиданні культової кружелки 2009 року вийде 26 червня у обновленому аудіоформаті і нікольких колекційних версіях. Альбом став одним з головних у кар'єрі гурта, дякуючи хітам «All the Right Moves», «Secrets» і «Good Life», у яких One Republic сполучили оркестровий поп-рок, кінематографічну мелодику і натхняльний настрой. Новий вініловий реліз приміркований до росту цікавості до альбома у соціальних сітках і серед нового покоління слухачів. We were good.

0: «Вясна». Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Комментар эксперта.
1: С вами Ева Бардзеловская. У Варшаве прошел 4-й белорусско-польский экспертный форум имя Романа Скирмунта под назвой «Беларусь и Польша у часе нестабильности». Как написали организаторы, форум является платформой экспертов с притягнением до дискуссии представников громадянской супольности, бизнесу и политики для умацавання партнерских стосунков помеж громадствами двух краин. И у программе сярод іншага были презентованы выники мониторингу под назвой «Русский мир як инфраструктура гибридного уплыва у Беларуси» снежень 2025-травень 2026 года. Гэты моніторинг фіксує російський уплив у Білорусі у сфери державного партнерства, адукації, історичної пам'яті, релігії, праці з молоддю і інших сферах.
2: Змітер Кухлей, виконавчий директор Інституту розвиття і соціального ринку для Білорусі і Сходньої Європи.
3: Я б хотіла поговорити про те, як концепція «Русского міра» зв'язана з темою правого чоловіка. І ось що я про це подумала, що недавно спецдокладчик по Білорусі Нілс Мужнєкс опублікував свій доклад, і він там прямо і сказав, що історичні наративи переписуються, державний дискурс сприяє тому, що можна було б назвати русифікацією і совєтизацією минулого. А ВНО пропагандує концепцію агульності «Русского міра». Ось, ці про одно і те, що ви кажете со спецдокладчиком.
2: Ну, глядіте, насамбрач, «Русский мир» – це така досить розмита ідеологія. І головне, тут, як казав, знову ж, Павел, основне – це політтехнології, які вони використовують, чим відрознюється від совєтської. І вони використовують різностайні міти. Наприклад, зараз вони ось беруть і взяли і спробують уводити знову і знову ім'я Сталіна того ж, або Дзержинського. І це на прозвіз за з правами чоловіка, тому що ми ведаємо, хто гэтыя люди, що вони робили. І те ж саме вот сьогодні прогучало про куропати, коли вони кажуть, що гэта зроблено руками нацистов, ну, німецьких нацистов, але гэта не справа рук НКВД. Альбо там починають розповідати про Сталіна, який гэта був добрий чоловік, і колькі, який унесок він зробив у розвіццю Совєтського Союзу, народу і так далі. І гэтыя наративи пошираються, і вони ось зні жаць гэтую планку ўспрыняцця, у тым ліку рэпрэсій. І людзі пачынаюць гэта ўспрымаць нармальна, ну, як норму. Усе гэтыя рэпрэсіі, парушэнні правоў чалавека, абмежаванні. І гэта наўпрост звязана з гэтымі наратывамі, якія прасоўвае рускі мір у Беларусі на гэты момант. Яно, канешне, там у іншых краінах можа дзейнічаць па-рознаму, але ў Беларусі яно дзейнічае такім чынам, што яны пачынаюць вось гэтую савецкую міфалогію абяляць, кладуць у беларускую галавы беларусаў, і адпаведна гэта ідэалогія прадугледжвае тое, што абмежаванне зноў жа правоў чалавека на карысць дзяржавы, і дзе дзяржава мае магчымасць вось рабіць ўсё, што заўгодна дзеля інтарэсаў гэтай дзяржавы. Ну, адпаведна гэта супярэчыць вось самой канцэпцыі правоў чалавека.
3: Якими механізмами гэта робіцца, прасоўванне концепції «Русского міра», наприклад, про воєнно-патріотичні клуби у системі адукації? Я теж отримлюється індоктринація білоруських дітей, що порушає так само право на самовизначення і право на адукацію чисту і незалежну. Чи ви згодні з гэтым?
2: Гэта безумовно так, яно зв'язано. Ну, по-перше, тут довгий ланцужок, тому що вони починають у тим ліку з воєнно-патріотичних, а система адукації разнастайная. Где-то это может быть набывать формат такие отделения вот этого СВА, так названного, войны во Украине. Где-то это притишивается. Потому что у Беларуси чиновники так само, скажем так, існує саботаж. Пэўны саботаж на розных узроўнях вось пранікнення гэтага рускага міра. Але дзесьці гэта працуе, як яны, напрыклад, могуць запрашаць злачынцаў, якія там забіваюць людзей па Украіне і якія лічацца ў Расіі героямі. Яны іх запрашаюць і яны праводзяць размовы з дзецьмі, беларускімі дзецьмі, якія распавядаюць пра злачынства ўкраінскага рэжыму, пра абвастраць вось гэта пачуццё і змяняць ментальнасць дзяцей. Ну, то бок яны выглядаюць героямі, іх прывялі для дзяцей, а настаўнік для дзяцей гэта, ну, чалавек, які мае аўтарытэт. І калі настаўнікі прыводзяць вось гэтых людзей, гэтыя людзі таксама з'яўляюцца пэўным аўтарытэтам і фармуюць далей вось гэты погляд на адпаведна вайну ва ўкраіне і ўсё, што робіцца крамлём альбо беларускім рэжымам.
1: Гэта быў Дмітрый Кухлей, які сярод іншых прэзентаваў вынікі маніторынгу пад назвай «Рускі мір як інфраструктура гібрыднага ўплыву ў Беларусі» за снежень 2025-травень 2026 года.

0: у село. Гэта сацыялагічнае пытанне выбаркай 1006 рэспандэнтаў праведзена была ў маі 2026 года Інстытутам палітычная сфера ў партнёрстве з SWU Research Польша. Вынікі дазваляюць зразумець, як палякі ўспрымаюць Беларусь і беларусаў у кантэксце палітыкі, эканомікі, міграцыі, культуры і гісторыі.
1: Андрей Казакевич, доктор політичних наук, директор Інституту політичної сфери.
2: У дослідженні, яке ви презентували на форумі, є кілька цікавих питань про політичну сферу. І давайте підіймемо одне з них, наприклад, не питання, а ствердження. Білорусь – авторитарна держава, з цим погодилося 58% опитаних. А про що це свідчить? Це добрі виніки?
1: Ну, як дослідчик, я не мушу казати добре, це ці кепські. Ну, але це показує те, що громадська думка Польщі консолідована вокруг того міркування, що в Білорусі справді існує авторитарний режим, що влада там не з'являється легітимною. Ну і тільки, ну, скажімо так, меншість притримується їх альтернативних версій. Тобто однозначно можна казати, що от не тільки політичні сили Польщі мають консенсус, що тичиться до Білорусі і природи її політичної влади, але і широкі пласти польського громадства так само.
2: І ось серед питань так само було, чи лічиться ви Лукашенко легітимним керівником Білорусі, який адлюстровує волю народу?
1: Да, ну, але так порівняльне. Приблизно такий ж розклад. Абсолютна більшість лічить, що він не з'являється легітимним. І це лічби подобні до того, що ми маємо і у Литві, і в Україні. Таким чином, на цей конт так само існує устойливий образ, да, Лукашенка як автократа, який ніяк не зв'язаний з народом білоруським. Ну і так само є відчування, що все-таки настрої в білоруському громадстві, вони відрізняються від того, що демонструє білоруські влади.
2: Ну і останнє питання, не останнє у дослідженні, але моє останнє. Білорусь – незалежна чи залежна держава? Більшість відказала, що залежна. Це так само підтверджує все сказане вище і вами.
1: Ну так, і треба сказати, що я повторю тільки, да, що аналогічна ситуація, ну, подобна ситуація. Звісно, лічби крихи інші, але тенденції подобні і в Литві, і в Україні. Ну так, громадська думка, вона консолідована вокруг ідеї, що Білорусь знаходиться під тим чи іншим контролем Росії. І абсолютна більшість людей мінить так і нашу країну сприймає.
0: Гэта быў Андрэй Казакевіч з Інстытута «Палітычная сфера», які распавёў пра даследаванне «Грамадская думка Польшчы адносна Беларусі і беларусаў». А на гэтым мы сканчаем наше асвятленне 4-га беларуска-польскага экспертнага форума імя Рамана Скірмунта ў Варшаве. Але гэта яшчэ не ўсё, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыёрацыя.

0: психодиетолог, педагог Анна Кучкін з дому Новік, родом з Нової Волі, що у Міхайлівській гміні, героїні сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадляща родом». Спеціалізується на психології харчування. З нею можемо навчитися здоровим харчовим навикам і способам контролювати свою вагу і при цьому харчування. Довідаємося, між іншим, чим різниця голод з живота від голоду з голови. Анна Кучкін проводить індивідуальну психотерапію для дорослих, підлітків і юнаків у Білостоку. Веде так само шматлікі лекції про здорове харчування, де увесь час удосконалює і поширює свої веди у галіні психології. Я зустрілася з Анною Кучкін у її психотерапевтичному кабінеті, розміщеному у Білостоку при вулиці Електричній. Запрошую долучитися до цієї зустрічі.
1: Анна Кучкін, педагог, психолог живлення. Бо багато тепер людей має такі труднощі, як їсть, що їсть, але мають теж труднощі, чим їдять.
2: Тепер розглядає це тимощ як хворобу, не як то ніхто там.
1: Що хтось їсть, і лінивий, не хоче побігати, лежить і їсть. Także nie, teraz otyłość to już jest choroba, nadwaga to jeszcze nie jest choroba, ale otyłość to choroba. I to jest taka choroba, która zaprasza inne choroby. Przy otyłości bardzo często ludzie też mają cukrzycę, mają problemy z wysokim cholesterolem, albo ich wątroba dobre już nie działa. To nie żarty. To może ono tak wyglądaje. Dla ciała to bardzo wielki kłopot.
2: Ви як психолог харчування, то ніяк уздійничаєте на своїх пацієнтів през ніяку розмову. Наскільки ось основою цієї хвороби люсті голова ці наші думки, схеми ніякі винесені?
1: Як я ділюсь на моїх пацієнтів, то сидіть у голові. То не сидіть у животі, то у голові сидіть. Багато часто чую, як приходять до мене хороші і добрі, і молоді, і старші кобітки. І вони говорять, що їдять. Але їдять і не мають голоду з живота, а з голови. Бо вернулись з роботи, вони зменшені. Вони хочуть щось з'їсти. Але це щось. То не зупа. То навіть не śledzie. То не warzywka. Bardzo często вони з'їдять обід, але з'їдять ще czekoladu, з'їдять ще якесь ciasteczka, з'їдять ще якесь lody, бо тепер тепло, часом є.
2: Так званий comfort food.
1: І то йдуть в comfort food, і то вже йдуть часто так, що їдять так много, що їм є вже недобре, з живота недобре. Але часто то теж є так, що люди їдять, бо хочуть з'їсти свої страхи, свої самотності. Ja też wieroczej czuję się do chaty i często, nawet jak kogoś mają, to i tak czuć samotność. To i dziad.
2: I na kolki właśnie psychoterapia może uzdziejniczać?
1: Bardzo. Psychoterapia, jeżeli to jest tak, że ludzie pracują z sobą i nad sobą, to psychoterapia, dietoterapia jest bardzo skuteczna.
2: Ktoś ludzie, jak ja każę, że już rok, że paru miesięcy już na różnych dietach i ja diety
1: tak,
2: sobie pod chwost.
1: I tak, i ja też tak думаю, bo sama dieta, ona kiedyś zaczyna się i kiedyś kończy się. I jak ludzie kończają dietę, to bardzo często robią to, że teraz będą świętować, po prostu będą jeść uścia. A tutaj chodzi o dietoterapię, czyli czym ja jem. Що я можу з'їсти, що є для мене добре, а що можу з'їсти раз на якийсь час. Сама дієтотерапія не є об'єктом, що маю з'їсти кожного дня, бо то не ході о такий єдлоспіс, такої мені, а як маю собі радити з голодом, який є з голови, а не з живота.
2: А як розуміти голод з голови, а того з живота?
1: То виглядає так. Часто говорять до мене мої пацієнти, що jak z żywota, to one już czują, że ich króci tu żywacie. Ślina zaczyna być u buzi, u roci. A głód z głowy to jest takie, coś bym zjęła. Nie znam jeszcze co, ale coś bym zjęła. I zaczynają szukać. Zaczynają szafki, tam ciasteczka, jakieś cukiereczki. Tak wygląda głód z głowy. Він не йде з живота, він не говорить про це, я мушу з'їсти, щоб жити. Вона говорить про це, я щось хочу, щоб мені було добре.
2: То заїдаються проблеми.
1: Заїдаються проблеми. А що люди мають проблеми? У кожних часах люди мали проблеми. То не так, що ми маємо проблеми. То не так, що ми маємо стрес. Ми живемо у таких часах, що бігаємо ciągle. Цей час не маємо часу, за много на голові.
2: Утром та проблема, що ось не так много, а ворушимся. Це більше таке життя, не знаю, можна сказати, але чоловік прикований. Ніде до кресла.
1: Але частіше вибирають кресло. Телевізор, комурка. Тепер я так дивлюсь на людей, то думаю, що каб у сі страті їх комурки, то було б велике нещастя на світі. Люди плакали б моцно.
2: Так, при кабінетах психолога були б черги, певно.
1: Так, думаю, що могло б мати менше роботи.

0: як душу, трохи як грушу. Гето вже любі як душу, то супер. А вже як трохи як грушу, то вже мені супер. Бо пізні приходять до мене люди у моїм віку, чи 40 плюс, і говорять, що ай, не вийшло їм за добре гете на життя. Бо рзечивіще, ну, моїм зданням, жадне трошення когось не є добре. Тато був дуже таким добрим чоловіком, таким теж справедливим. Нігде не кричав, він в ogóle навіть не проклинав нігде. В ogóle. То у нас радше, у нашій хаті, то радше хоча й баби проклинали, сиділи, ніж мужчини. Але тато теж учив, як радити собі у життю. А це того, як порубати дрова, а це як думати о інвестиціях. То є важливо. То не є... Читав książki, а глядали разом фільми, як воно був час. Але ми дуже багато роботили разом. А як чоловік роботує разом, то має час і поговорити, і каб було тихо теж, і порадумати різні речі. Там власне завжди говорю, що то такий тато.
1: Так що батька був для вас таким самим ліпшим батьком і одночасово приятелем, чи це не твоє слово?
0: Таким батьком, добрим батьком. Бо приятел, то я вже маю таких своїх. Але це такий чоловік, которому могла я усе сказати.
1: І тут... Не боялися його?
0: Ні, я його не боялась, і тут теж не було такої оцени, що ой, а що ти робиш? Не видурняйся. Ні. Mm-hmm. Як я говорила, тато, слухай, будь так і так, або хочу зробити так і так, то тато слухав, говорю, ну добре. І як мав щось у голові, то давав якісь вказівки.
1: І наскільки це важливо дати дитяті можливість вибирати свій лос, вирішувати самому, бо батьки часто хочуть, щоб усі мали шестерки і п'ятерки, всі хочуть, щоб були грішні і прихоже опрануті. Наскільки ось ці схеми є кривдні, чи може не кривдні? Для виховання дітей.
0: Те, що будуть діти мати дуже добрі оціни на свідоцтві, ніц не дасть. Воно пресію. І дуже часто мені діти, що приходять, то ще мають червоне свідоцтво. Значить, паски червоне на свідоцтві. Те, що мають гірші стопні, часто щасливіші. Ході те, каб чи мама, чи тато були добрі. Щоб вони мали уважність на свої діти, не на оцени. Бо оцени, щоб я запиталась вас, що ви мали у 6 класі з біології на кінець року? Я того не пам'ятаю. І це для нас в ogóle не важне. Але важне буде, чи пам'ятали, як виглядало свято з мамою і татою. Або чи пам'ятали, як йшли до роботи разом, або як щось їли, або щось робили. Це будемо пам'ятати. То важніша речі, то є, як ми маємо спільний час. Час, то, що ми говоримо з собою, то, що ми посміємося з собою, часом поплачемо, бо так виглядає життя. Це є много легше, ніж воно. No weź zobacz, czy na pewno dobrze zrobiłeś te zadania, a na pewno masz dobrą ocenę. A czemu czwórka, a nie piątka? No inni mają piątki. A co dostał kolega? Najgorsze. Nie robimy tego dla siebie i nie będziemy robić tego dla naszych dzieci.
1: Ależ każdy to dla dobra dzieciaci, kap później przyszło u ludzi.
0: Tak.
1: Stał inżynierem, doktorem, adwokatem, jaki ja tam
0: jeszcze. To było takie proste, to się byli inżynierem i doktorem i każdy byłby adwokatem. Nie, to tak, aż tak nie ma. To też jest tak, że każdy ma swoje życie. I my mamy rozum i wolną wolę. Tak nam dał Bóg. No to warto korzystać z tego. I nie zabijać wyobraźni. I takiej kreatywności. Nie znaję, że jakiego lepszego słowa mogła tutaj użyć. Bo kreatywność to takie dobre słowo. Kap tego też nie zabijać. I kap mieć czasem odwagę. Бо якщо чоловік не має відваги, то не має відваги для того, щоб жити своїм життям. Щоб теж мати час і на роботу, і час на свої пасії, як маємо, і на відпочинок, а не на роботу.
1: Це таке виховання, у таких рамках, я новый

Анна Кучкін працює як психолог з 2025 року. Звертатися за допомогою у психотерапевтичну практику можна на різних етапах життя, у тим ліку під час кризисів, травмів і емоційних або односінових проблем. У своїй праці вона засяроджується на створенні безпечної простори, де люди можуть відкрито обмірковувати страх, сором, гнів і почутті самоти. Проводить індивідуальну психотерапію для дорослих, підлітків і юнаків. Засяроджується на розумінні механізмів, які лежать у основі симптомів і поступовим унесенні змінення у мишленні і емоційної реакції. Допомагає людям у формуванні більш стабільного почуття, власної годності і більшої самосвідомості. Психотерапія – це шлях, який потребує часу, але він може привести до реального поліпшення якості нашого життя. Героїня сьогоднішньої зустрічі у серії «З Подляшша родом» була психодіатолог, педагог Анна Кучкін, родом з Нової Волі. Чергова зустріча у серії «З Подляшша родом» уже праз тиждень. Застаємося надалі на хвалі Білоруського радіо.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я година, у Польши 13-я. Чацвёра чалавек загінулі в Україні падчас сённяшніх російських атак. Сергій Ціхановський розповів про перший год після визволення. Обраны новий спікер координаційної ради. У студії Анжеліка Ляльковська. У ноч на 21 червня Росія нанесла масировані удари по нескольких областях України – Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській, Сумській, Харківській і Одеській. Поводле місцевих уладов загинули як мінімум 4 чоловік. Десятки отримали ранені. У Дніпропетровській області зафіксовано більш за 20 атак дронами і артилерії. У Херсонській області удари закранули більш за 30 населених пунктів. У Полтавській області напередодні так само були ахвяри, загинули 2 чоловіки, сярод потерпілих є діти. У некоторых регионах отбылись отключения электроэнергии. У Сумы, Харкове и Одессе так само зафиксованы атаки объектов инфраструктуры. 21 червня исполнился год с початку массовых вызволений белорусских политвязнев у межах перемовов помеж уладами Беларуси и США. Сярод тех, кто вышел на свободу, был Сергей Тихановский. У годовину своего вызволения и он свернулся до своих прихильников.
3: Я глубоко признателен спецпосланнику по Беларуси Джону Колу, Кристоферу Смиту, генералу Киту Келлогу и всем, кто участвовал в моем освобождении. Благодаря вам мне была спасена жизнь. Особая благодарность моей жене Светлане. Все это время она боролась не только за меня, но и за Беларусь, за право белорусов жить в свободной стране. Я знаю, через что ей пришлось пройти. Светлана, я люблю тебя и горжусь тобой.
2: По словам Сергея Тихановского, он зараз находится у Лос-Анджелесе и вывучает ангельскую мову. И он так само выказал подзяку всем, кто потримал его и подкреслил, что праца по вызволению остатних политвязнев протягивается. Спікером координаційної ради нового скликання перебраны Артём Брухан, який представляє коаліцію «Латушка» і «Рух за свободу». Під час голосування кандидатуру Брухана підтримали 62 з 66 делегатів, які взяли удзел у виборах. Усяго у склад координаційної ради уваходять 80 делегатів. Ягоний опонент, керівник фракції «Ваш голос» Андрей Колос, отримав 4 голоси. Європейське агентство по навакольному осяроддю опублікувало новий рейтинг якості води для купання. Моніторинг охопив більш за 22 тисячі пляжів і зон відпочинку у країнах Євразв'яза, а так само у Албанії і Швейцарії. Поводле справоздачі, 80% прибережних морських вод отримали найвищу оцінку видатна. Лідерами стали Кіпр, Літва і Словенія, де всі перевірені місця для купання відповідають самим високим стандартам. Найгірші виніки зафіксовані у Албанії, де амаль чверть прибережних пляжів отримала оценку кепска. Новый мэр Венеции Симоне Вентурини, обранный у травня бягучего года, планует повысить плату за однодённое наведывание города до 30 и навод 50 евро у пик сезона. По водле его заяв, такое решение повинно снизить туристичный поток у периоды наибольшей нагрузки и оборонить инфраструктуру города. А белорусские культурные деятели рыхтуются до фесту Тутака, что пройдет на Подляши 16 по 19 липеня. Про свои наибольш яркие успомины с попередних фестивалей расповела ведущая Кристина Дробыш.
4: Когда мы встречались в Витанок у опошнюю ночь феста Тутака, когда мы уже были звыш стомленные, когда уже отгремели все концерты, отгремели все активности, и наступая ночь с недели на понеделок, коли мы сустракали світанок. Это был найпрыгажейший світанок, який я бачила у житті. У мене була суперкласная компания команды Тутакі. И вот я дуже хочу повторить гэты момент у гэтым годзе, бо минулых годами нешта не хапало сил уже на это.
2: Организатором фестивалю выступает фонд Тутака. Больше новин на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Чарговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне нарэшце ўсталявалася цёплае летняе надвор'е. Тэмпература паветра ў дзень месцамі падымецца да плюс 30 градусаў. Раніца была малавоблачнай і сонечнай, са слабым паўднёвым ветрам. У другой палове дня воблачнасць павялічыцца, месцамі магчымыя кароткачасовыя дажджы. Да вечара паветра астыне да каля плюс 25 градусаў. Верагоднасць ападкаў захаваецца.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.

такое натуральне для нас з'явище, як білоруська етнічна музика, тоді ще не існує як з'явище. Є особливі гурти, є особливі музики, але ось такої плині нема. І єдині орієнтири, на які ми можемо орієнтуватися, це або пісняри, естрадна традиція, або досить така замшела традиція білоруських державних ансамблів, ансамблі білоруського фольклору. Це, ну, ви можете собі уявити, ось оркестр гурта «Хорошки», або ще ніякі такого кшталту, уже академічні колективи там грають і на цимбалах, і на домрах, і на баянах, і на басових балалайках. Ось це такі крихи циркові, крихи державні, такі лялічні колективи. Ось менавіта вони ілюструють таке з'явище, як білоруська етнічна музика.

faccio voce cieie. Я нам не непотребна. Куди я з її пойду? Маці не було чого казати сину. Яна сама була неупевнена. Мої правда, думала яна, куди причапіть твою мову? Яна одійшла від сина, стала насупрать окна, успомнила своє життя від самих малих год. Усе яно бурнає, а їхньої віри, їхньої мові не було припинку.

0: I zdається, на третьому випуску літературної сторонки тидньовіка «Ніва» з уваги на час програми сьогодні затримаємося. А на кінець нехай прогучить вірш класичний.
1: Дмитро Шатилович, «Хвилина». Настурка погасає за окном, розходиться матейки аромат. Поцелунок твой гореть огнем, и сердце бьется, ніби автомат. И руки, як ліани, оплялись, дыхание пахне свежею весной. И щеки две румянцем залились, и грею все приемной теплыней. И миг. На край роскоши мы сошли и упали в бездань новых отчувань. Як ручаи, предметы все злились у темры, необдымный океан. Сдавалось нам, что у прорву пустоты мы упали с велизарной вышини. І у хвалях ночі, у морі чорноти, як метеор, нирали у тишині. Тоді в одно жаданні ми злились, одне серце стукало у грудях, один огонь палав нам у криві, одна радость блискала в очах. Почутці наші досягли вершинь і розцвіли, як дивних руж букет. И легко, легко стало на душе, як наново родились мы на свет. А до радости забыли мы тады об брудных жахах нашего життя. И усім почуттям нашим молодым хотели жить так долго, без конца. Аж раптом нам здалось, что мы знайшлись у темной ночи на пуховом дне. Коли мы до притомности дойшли, еще зусім не змеркнула в окне.

0: Вы слухаете передачу «Життя з літературой».
1: 14 червня у крамі «Вирай» у Варшаві відбулася презентація книги «Віленщина любима і приукрасна» поета-політика Зянона Позняка. У книзі собрані вірші про вільну віленщину, говорить Зянон Позняк.
2: Тут написано было давно, 50 годов тому, я просто собрал основные верши, которые были надрукованы, и решил это выдать особенной книжкой, вот такую вот лиричную свою любовь, да, своей Вильни, да, Виленщины, бо у меня такая думка, что ну так никто ж уже не напишет, треба мне написать, ну вот написал, сегодня читал.
3: Я на горе Замковой, осенняя роса. Там за плячима у долине могила Костуся. Вся Вильня под горой, як неколи прощах. Костел Святого Яна, не наш в наостях.
2: Сдается, люди слухали. Думаю, что не дарма я это зробил. Спотребится это белорусам, бо мало что ведают про Вильню, про те часы. И треба разуметь, что Вильня – это наше все. Это наша столица, это наша история. Это наша святость, это наша великая культура. Каждый белорус это повинен ведать, как мусульманин про Мекку, так повинны ведать мы.
4: А на кольки мов перекладены ваши верши у этом поэтичном сборнику?
2: У меня есть поэтичный сборник «Vox Angelico» Ховасаньова. Там 32 мовы. Тут только на польскую основным. Тут 5 или 4 авторы польские перекладали. І є пару віршів на італіанську перекладені, про Віленщину так само. Ну, по італіанську я не читав, бо не отримається.
4: Яке місце займає ваша малая родима суботники у вашій гетій книзі?
2: Вона увесь час присутнічає, та природа, і навіть назва суботники є. А тут ще є, я це не читав, бо це 10 сторонок, це... Раздел с поэмой «Великое князство». Так и называется «Вильня». Но это долго читать, я решил уже не стомлять людей. Так тут и все про субботники, про есть. Субботники – это центр Литвы. Но это жарт. Але вот, скажем, в этом же поэме «Великое князство», вот там говорится как раз про эти субботники, яких спалили москали. Есть целый раздел присвеченный. А вот Олег Лазовский недавно целую рок-оперу написал на этот раздел про штучный розум. Она стоит сейчас в интернете. И довольно невредно. Так что Виленщина, Вильня, субботники, природа наша, в облаке над нашей все, это то, что взвышает наш дух. И то, что треба про это говорить. Справа тем, что это частка нашей культуры, нашей сутности народной. Москали, вороги наши, они это ведают, и тому они стараются это знищить. Поляки это ведают. У 30-х годы был такий архитектор польский Клосс. И он писал про шпацение краю, что специально москали псовали край. Древы старые, некие дороги пригожие, и, скажем, костелы там, это вот за часы царизму. И они специально этим занимались. Городы псовали, ратуши разбурали. Это пришло негодность, как это все было такое смеяться выглядело. А это формуя наш дух, нашу эстетику все. Бо белорус любит хороство. Треба, как было пригожа, хороша. Так вот, вороги наши стараются знищить хороство. Так вот, то, что я пишу в этих вершах, про Вильню, все, это поэма про хороство, про нашу природу, про речки, про облаки, про города. Все, это формує наш пригожий дух и тримає нас. Вот чому это треба робить.
4: А ось як литовисы можуть отнестися до вашей такой книги сердечной до Віленщини? Не заравнують?
2: Я думаю, добре. Я думаю, вони будуть раді, бо тепер вони вже прижилися там, їм вже там подобається. Вони трошки побаюються. Але хай не бояться. В перспективі, коли вони будуть себе добре з білорусами поводити, то все у них буде добре.
4: Всі знайшли адлюстрування в зборнику теми історичної пам'яті, страченої спадщини і вимушеної еміграції.
2: Так, так. Навіть цієї теми є. І про історію, про Велике князство, і про страшну пам'ять, і про еміграцію, і про ті почуття, які викликає батьківщина. Бо Вільня – це моя батьківщина. Це дякую Богу, що я мог вернутися на Вільнщину і подихати повітрям батьківщини. Але саме близька батьківщина – 6 кілометрів від межі. От туди я зайти не можу. Є вірш спеціально написано.
4: Але хоч поглядіти можете?
2: Буває, коли вітер оттуль доносить, так чувати дзвонка сильно.
4: Скільки віршів укладено у ваш зборник?
2: 70 білоруських і 70, там може трохи більше, переклад на польську мову і на італіянську.
1: Під час зустрічі можна було набити книгу з автографом автора. Так само вона продається у крамі «Вирай» і під час зустріч з Яноном Пазняком у білоруському домі.

0: Христос у воскрес.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Україна. У ніч на 15 червня 2026 року під час чергової масированої атаки Російської Федерації на територію України серйозне пошкодження отримав Успенський собор Києво-Печерської лаври, одна з головних святинь православного світу і центральний храм старожитного монастирського комплексу, унесеного у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. У виніку трапляння російського дрона узнік моцний пожар, який охопив дах і верх частки собора. Згодно з повідомленнями українських офіційних структур, пожарне підрозділення некілька годин змагалися з огнем. Нягледзячи на значне пошкодження покриття, купольної частки і особних елементів внутрішнього оздоблення, основні несучі конструкції собора удалося заховати. Повідомлялося так само про погрозу для фресок, ікон і інших пам'ятників церковного мистецтва у виніку уздіяння огню і води, використаної при тушенні пожару. На місце здарення були накеровані спеціалісти по охові культурної спадщини для оцінки шкоди і врятування найбільш коштовних реліквій. Генеральний директор національного заповідника Києво-Печерська лавра заявив, що удар носив прицельний характер. Поводле його слов, один з безпілотників потрапив непосередньо у центральну частку собора, після чого успихнув пожар. Камери назирання зафіксували момент атаки. Президент України Володимир Зеленський назвав здарення одним з найбільш тяжких злочинств супраць християнської культури за час теперішньої війни. З осудженням атаки виступили представники українських церков, діячі культури і міжнародної організації. По стані на сьогоднішній день спеціалісти протягують оцінювати масштаб шкоди і проводять роботи по захованні оцалілих елементів собора. Українські влади заявляють про намір відновити пошкоджену святиню. Однак уже тепер відомо, що удар по Успенським собору став одним з самих болючих епізодів війни для релігійної і культурної спадщини України. Константинополь. Сусвітний патріархат рашуче осудив ракетний удар Російської Федерації по Києво-Печерській лаврі, назвавши гетеє діяння неприймальними і блюзнерськими. У офіційній заяві Сусвітного патріархату підкреслюється, що подобні кроки накеровані не тільки супраць священних об'єктів, але й супраць агульної духовної і культурної спадщини християнства, яку обов'язані поважати і обороняти абсолютно усі країни. У тексті означає, що ніводін розумний чоловік і ніводін аргумент не здольний оправдати варварське розбурення духовного центру сусвітнього значення, унесеного у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. У сувязі со здаренням сусвітний патріарх Варфоломій особисто провів телефонну розмову з митрополітом Київським і всієї України Епіфанієм. Патріарх виказав глибоке обурення діяннями Росії, передав слови підтримки шматпокутному українському народу від себе і усій маті церкви, а так само виказав спочування своякам загинулих і пораненим. Україна. Старшиня синодального інформаційно-освітницького відділу Української православної церкви митрополит Нежинський Клімент Вечера прокоментував пошкодження Успенського собора Києво-Печерської лаври. Йон заявив, що розбурення святині з'являється часткою агульнонаціональної трагедії. Українська православна церква рашуче осуджає воєнну агресію Росії супраць України, за якою гинуть тисячі людей і знищаються храми, підкреслюючи, що Бог не доброславляє війни. ЮНЕСКО. Організація ЮНЕСКО виступила з офіційним осудженням удару, нанесеного по Києво-Печерській лаврі. У заяві міжнародної структури цей інцидент названий серйозним ударом по одним з найважніших духовних і культурних об'єктів України. Потерпіли і інші прилегли історичні побудови. включаючи елементи оборонної системи і вежу Івана Кушніка. ЮНЕСКО нагадала про недопущальність нападів на культурні каштовності, едукаційні установи і журналістів. Організація заявила, що готова оказати допомогу українським владам у оцінці масштабу розбуренню культурних і едукаційних об'єктів, а так само у визначенні першочергових мір по їх захованні. Греція. Міністерство культури Греції виділить сродки на фінансування реставраційних дослідженняв для Києво-Печерської лаури в Україні. Про гэта стало відомо після зустрічі міністра культури Греції Ліни Мендоні з українським колегом. Грецький бок бере на себе обов'язательства по покритті видатків на науково-проєктну документацію, необхідну для обновлення об'єктів гэтага старожитного монастирського комплексу. Проєкт реалізується у межах програми підтримки культурної спадщини України з боку країн Європейського зв'язу. Український бок виказав удячність Греції за солідарність і практичну допомогу у захованні історичної пам'яті. Єрусалим. Патріарх Єрусалимський Феофіл III здійснив чин освячення води і доброславів початок масштабних реставраційних праць по обновленні купола історичної капліці Жон Мироносець у Єрусалимі. Гети стародавній церковний будинок розміщається у непосередній близькості від храма Святого Якуба, брата Господнього, просто під великою званіцею храма Гробниці Господній. Купол гэтай гістарычнай капліцы быў цалкам разбураны і атрымаў крытычныя пашкоджанні ў выніку магутнага землятрусу, які адбыўся ў рэгіёне ў 1927 годзе. Турцыя. Сусветны патріарх Варфоломей сустрэўся з прэзідэнтам Турэцкай Рэспублікі Реджепом Таїпом Эрдоганом у Анкары. Сустрэча прайшла ў прэзідэнцкім палацы ў закрытым для прэсе фармаце і працягвалася каля гадзіны. Падчас афіцыйнай гутаркі бакі абмеркавалі шырокі спектр пытанняў, якія тычацца жыццядзейнасці сусветнага патріархату ў Турцыі, а таксама становішча грэцкай праваслаўнай меншасці ў Стамбуле і на астравах Імврас і Тенедас. Патріарх Варфоломій выказаў удзячнасць кіраўніку дзяржавы за ўвагу да патрэб грамады і спрыянне ў вырашэнні шэрагу адміністрацыйных пытанняў. Асаблівая ўвага на сустрэчы была нададзена тэме захавання культурнай і рэлігійнай спадчыны. Суразмоўцы таксама закранулі актуальныя міжнародныя тэмы, уключаючы пытанне абароны навакольнага асяроддзя, якое традыцыйна знаходзіцца ў фокусе увагі сусветнага патріарха. На сустрэчы прысутнічалі высокапастаўленыя турэцкія чыноўнікі і прадстаўнікі патріархіі. Турцыя. Турцыя разглядае магчымасць аднаўлення працы семінарыі на востраве Халкі ў якасці універсітэцкага інстытута. Паводле даных Bloomberg, міністр адукацыі Турцыі Юсуф Текін наведаў манастыр Святой Троіцы і сустрэўся з мітрапалітам Брусніцкім і Акімам. Семінарія, заснаваная ў 1844 годзе, была зачынена ў 1971 годзе з-за закона, які забараняў прыватныя рэлігійныя ВНУ. Сусветны патріарх Варфоломій пацвердзіў гатоўнасць Анкары адкрыць школу. Турэцкія чыноўнікі вывучаюць юрыдычныя формулы, уключаючы працу ў складзе дзяржаўнага універсітэта або як міжнароднага кансорцыума. Адкрыццё школы можа палепшыць адносіны Анкары з Вашынгтонам і еўрапейскім звязам, якія даўно заклікалі да гэтага кроку. Аднак Анкара звязвае гэтае пытанне з правамі турэцкай меншасці ў Грэцыі, патрабуючы паляпшэння умоў для мусульманскіх грамад у Фракіі і абрання ўласных муфтыяў. Прэзідэнт Реджеп Таіп Эрдаган раней абмяркоўваў гэтую тэму з прэм'ер-міністрам Грэцыі Кіріякасам Міцатакісам у Анкары. Єгіпет. Патріарх Александрійський усієї Африки Фьодор II відзначив 36-ю годовину свого єпіскопського служення. Урочистість пройшла у соборі Добровіщення Найсвятійшої Богородиці у Александрії. Боску літургію узначалив сам патріарх у сослуженні духовенства Александрійського патріархату. Секретар священного синода митрополит Пантелеймон ад імя ієрархаў духовенства і вернікаў Александрійського престола павіншаваў прадстаяцеля, адзначив завершивши його шматгодовою пленною місіонерською і пастирською діяльність на африканському континенті. У своїй промові у відказ патріарх Федор виказав глибоку удячність Богу за 36 років ієрархічного служення. Він підкреслив, що його головним пріоритетом залишається неспинна турбота про паству і про умацування православної місії у Африці, а так само про підтримку уразливих слоїв населення. Ієрусалим. Ієрусалимський патріархат рашуче осудив захоп земель у районі Силуан з боку радикальних ізраїльських груп, назвавши це прямим порушенням історичної християнської присутності у Ієрусалимі. Патріархат підкреслив, що цей інцидент є замахом на статус-кво і накерований на витіснення християн і мусульман зі святого города. У офіційній заяві відзначається, що радикальні організації використовують незаконні методи і тиск для змінення демографічного і релігійного балансу у ключових районах Єрусалима. Церква виказала глибоку занепокоєність лісом місцевих жихарів, чиї права на власність ігноруються, і закликала міжнародну супольність, а так само керівників сусвітних християнських церков умішатися для оборони святинь і забезпечення безпеки християнської громади. Патріархат підтвердив свою прихильність до правової боротьби у судах і мирного суіснування, додавши, що подобні провокації підривають любые намагання по досягненню стабільності у близькоусходнім регіоні. Сирія. Патріарх Антиохійський і усього Усходу Ян X прийняв у своїй резиденції у Дамаску нового апостольського нунція у Сирії, господаря кардинала Марія Дзенари. Під час офіційної зустрічі баки обміркували бягуче становище християн на Близькому Сході і ті виклики, з якими вони сутикаються в умовах затяжного гуманітарного кризису в Україні. Патріарх Ян тепло привітав представника Ватикана і відзначив важливість умацування міжхристиянських зв'язків для підтримки потерпілого населення. Кардинал Дзенари передав представителю Антиохійської церкви привітання від папи Льва і підтвердив незмінну готовність Святого Престола сприяти мирному урегулюванню конфлікту і оказувати гуманітарну допомогу сирійському народу незалежно від їх релігійної приналежності. Особливую увагу суразмовці надали сумесним проєктам у сфері едукації і медицини, накерованим на одновлення розбуреної інфраструктури, а так само необхідності заховання історичної культурної спадщини Сирії. Сербія. Патріарх сербський Порфірій прийняв у патріаршій резиденції у Белграді відомого грецького співака Нікаса Вертіса, який прибув у Сербію у межах свого концертного тура. Під час зустрічі представник сербської православної церкви відзначив глибокі історичні і духовні зв'язки, які об'єднують братські сербські і грецькі народи. Патріарх підкреслив, що музика і культура здольні виступати могутним мостом поміж людьми, умацовуючи християнські каштовності, сябровства і взаєморозуміння. Патріарх Порфірій пожадав артисту творчих поспіхів і доброславив його далішу діяльність. У свою чергу Нікас Вертіс виказав щиру удячність патріарху за теплий прийом і високий гонор бути прийнятим керівником сербської церкви. Співак поділився своїми теплими ураженнями від знаходження у Белграді і гостинності сербської публіки. Афон. Паломники з Румунії стали головною причиною росту притоку паломників на святую гору Афон. Згодно з офіційними статистичними даними портових улад Уранополіса, за останній рік зафіксовано різке повеличення кількості подорожників, які накеровуються у Монаську республіку. Представники паломницьких служб відзначають, що громадяни Румунії тепер складають одну з самих шматліких груп серед заміжних навідувальників Афона. Гети усплеск зв'язують з умацуванням сувязей поміж Румунською православною церквою і афонськими монастирами, особливо румунським скітом Продромас, який притягує множство вірників. Місцеві транспортні компанії були вимушені скоректувати розклад паромів і повеличити кількість рейсів, щоб справитися з узрослою лічбою паломників. Грузія. Католікос патріарх усієї Грузії Шиа III виказав глибоку удячність грузинському духовенству за значний уклад у релігійну едукацію і викладання у школах країни. На зустрічі з єпархіальними святарами представник Грузинської православної церкви підкреслив, що в умовах сучасних глобальних викликів формування у підростаючого покоління тривалого морального подмурка з'являється першорадною задачею як для церкви, так і для усього громадства. Патріарх Шиа відзначив, що священнослужителі, які непосередньо працюють з молоддю, несуть особливу відповідальність за заховання національних і християнських традицій. Йон закликав духовенство протягувати активне супрацовництво з навчальними установами і батьковськими комітетами, використовуючи сучасні і доступні для дітей методи навчання. Грузія. Католікос-патріарх Грузії Шиа III 15 червня прийняв президента Грузії Міхаїла Кавілашвілі і президента Сербії Олександра Вучича у патріаршій резиденції. Зустріча відбулася у межах офіційного візиту сербського лідера. Керівників держав супроводжали жінки і сябри офіційних делегацій. Зустріча пройшла у теплій атмосфері і була присвячена шматвіковим духовним сувязям двох православних народів. Патріарх Шиа III запросив президента Вучича на святкування 1700-годзя обвяшчення християнства державної релігії Грузії. Баки підкреслили важність умацування сябровства у сфері релігії і культури і обмінялися пам'ятними подарунками. Апостольське читання. Послання апостола Павла до римлянів, 8 розділ з 2 по 13 вірші. «Бо закон Духа життя у Христе Ісусе визволив мене від закону гріху і смерті. Бо як закон був безсильний, тому що був не дуже праз тіла, Бог, пославши Сина Своєго у подобенстві тіла гріховного і діля гріху осудив грех у тілі, ка праведність закону сповнилася у нас, які не поводле тіла, але поводле Духа ходять». Бо тие, что поводле тела, про телесное думают, а тие, что поводле духа, про духовные. Бо думки телесные – смерть, а думки духовные – житё и супокой. Бо думки телесные – ворожесть до Бога, бо яны не подпорядковываются закону Божьему, да и не могут. Дык тие, якие у теле, Богу догодить не могут». Ви ж не у теле, але у духу, коли тільки Дух Божий живе у вас. А коли хто Духа Христового не має, то й не ягоне. Коли ж Христос у вас, дык тело мертве праз грех, а Дух живий праз праведність. А коли Дух того, який у вас воскресив Ісуса з мертвих, живе у вас, той, який у вас воскресив Христа з мертвих, оживить і ваше смиротне тіло духом своїм, який живе у вас. Дык тому, брати, ми не винуватые тіла, каб жить поводле тіла, бо калі ви живяце поводле тіла, помраце, калі духом тілесные учинки забиваєте, жить будете.

Євангельське читання. Євангелія поводлі Матвія, 10 розділ з 23 по 31 вірші. «Калі ж будуть переслідувати вас у одним городі, утікайте у другі. Бо саправди кажу вам, ви не обидите усіх городов Ізраїля, як прийде син чоловічий. Вучень не вишейший за наставника свого, і слуга не вишейший за господара свого. Досить для вучня, калі он стався, як наставник ягони, і для слуги, калі он стався, як господар ягони. Калі господара дому назвали Бельзебулом, тим больш хатніх його. Дык не бойцеся їх, бо нема нічого прикритого, каб не открылося, ані тайного, каб не сталося відомим. Що кажу вам у цемры, кажіце при святле, і що чується на вуха, обвящайте з дахов. І не бойцеся тих, що забивають тіло, а душі забіць не можуть. А бойцеся больш того, хто може і душу, і тіло згубіть у гієні. Ці ж не два вороб'ї продаються за осар, і ні один з їх не упаде на землю без волі айца вашого. А у вас і волоси на голові усе полічені. Дык не бойтеся, ви лепшие за многих вороб'ю».

розважання над євангельським читанням. Євангеліст Матвій особливо звертає увагу на тих, хто уже відгукнувся на заклик Христа. Він не тільки розповідає про Ісуса, але і підмацовує учнів, підтримує тих, хто вирішив стати вісником і амбасадором володарства Божого у світі, де правда не завсёди зустрікається аплодисментами. У сьогоднішньому уривку Ісус протягує вчити не стільки діянню, скільки способу сприйняття життя. Пропоновує учням особливий позірк, особливий слих серця, особливе ставлення до себе і до власної історії. І, мабуть, самі дивні слова сьогоднішнього тексту гучать так: «Бо нема нічого схованого, що не відкрилося б, і таємного, що не стало б відомим». Христос нагадує своїм учням усе те, що ми стараємося поховати у далеких покоях пам'яті, усе те, що хотіли б покинути за тяжкими дверима минулого, не зникає тільки тому, що ми перестали на це глядіти. Раніші справи, старі слова, давні забави, забиті мари, поранені місця душі, часом нам здається, що достатково накрити їх покривом мовчання. Але мовчання не завсёди лечить. Буває, яно тільки робить скриню тяжейшою. І ось уже не ми носим свою таємницю, а яна носить нас. Христос ніби каже: як би чоловік не імкнувся покинути нешта у неведанні, навіть від самого себе, яно рано чи поздно догонить. Не обов'язково як покарання, часом як питання, часом як боль, часом як зустреча. Серце чоловіка назавсёди застанеться сам на сам з тим, хто ведав нас ще до того, як ми навчилися складувати про себе пригожі історії. З тим, хто є вічною пам'яттю про нас самих. І Небесний Отець чекає, каб наша таємниця нарешті перестала бути нашим туремщиком. Чекає, каб схованая вийшла не на суд на товпу, а на оздоровлення. Чекає, каб ми самі убачили тоя, от чого так довго відводили позірк. Тому слова Ісуса гучать не тільки як попередження, але й як визволення. Не бойся бути правдивим, не бойся бути цельним, не бойся зустріти власну історію, не бойся прийти до Бога не з адреагованою під своє власне уявлення версією самого себе, а прийди саправдним собою, таким, як ти єсть.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

Еміграційна і білоруська супольність черговий раз знайшла причину для гарячої дискусії. Нагодою став блог протомальника і публіциста Олександра Книровича, який емоційно відреагував на критику свого навідування Варшавського фестивалю Out Loud. Частка білорусів обурилася тим, що мероприємство гете проходило 12 червня у День Росії і було амаль цілком присвячено російській рок-сцені. У відказ Книрович заявив, що не хоче жити у загончики білорусщини.

0: психодиетолог, педагог Анна Кучкін з дому Новік, родом з Нової Волі, що у Міхайлівській гміні, героїні сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадляща родом». Спеціалізується на психології харчування. З нею можемо навчитися здоровим харчовим навикам і способам контролювати свою вагу і при цьому харчування. Довідаємося, між іншим, чим різниця голод з живота від голоду з голови. Анна Кучкін проводить індивідуальну психотерапію для дорослих, підлітків і юнаків у Білостоку. Веде так само шматлікі лекції про здорове харчування, де увесь час удосконалює і поширює свої веди у галіні психології. Я зустрілася з Анною Кучкін у єйним психотерапевтичним кабінеті, розміщеним у Білостоку при вулиці Електричній. Запрошую долучитися до цієї зустрічі.
1: Анна Кучкін, педагог, психолог живлення. Бо багато тепер людей має такі труднощі, як їсти, що їсти, але мають теж труднощі, чим їдять.
2: Бо тепер розглядається тимощ як хворобу, не як то ніхто там
1: ленівий. Хтось їсть і ленівий, не хоче побігати, а лежить і їсть. Także nie, teraz otyłość to już jest choroba, nadwaga to jeszcze nie jest choroba, ale otyłość to choroba. I to jest taka choroba, która zaprasza inne choroby. Przy otyłości bardzo często ludzie też mają cukrzycę, mają problemy z wysokim cholesterolem, albo ich wątroba dobre już nie działa. To nie żarty. To może ono tak wyglądaje. Dla ciała to bardzo wielki kłopot.
2: Ви як психолог харчування, то ніяк уздійничаєте на своїх пацієнтів през ніяку розмову. Наколькі ось основи цієї хвороби люсті галаваті, наші думки, схеми ніякі винесені?
1: Як я ділюсь на моїх пацієнтів, то сидіть у голові. То не сидіть у животі, то у голові сидіть. Багато часто чую, як приходять до мене хороші і добрі, і молоді, і старші кобітки. І вони говорять, що їдять. Але їдять і не мають голоду з живота, а не з голови. Бо вернулись з роботи, вони зменшені. Вони хочуть щось з'їсти. Але це щось. То не зупа. То навіть не śledzie. То не warzywka. Bardzo często вони з'їдять обід, але з'їдять ще czekoladu, з'їдять ще якесь ciasteczka, з'їдять ще якесь lody, бо тепер ciepło, часом є.
2: Так званий comfort food.
1: І то йдуть в comfort food, і то вже йдуть часто так, що їдять так много, що їм є вже недобре, з живота недобре. Але часто то теж є так, що люди їдять, бо хочуть з'їсти свої страхи, свої самотності. Я теж віроцею чують ще до хати і часто, навіть як когось мають, то і так чують самотність. То й дід.
2: І наколькі ось ніка психотерапія може уздійничати?
1: Бардзо. Психотерапія, єжелі, то є так, що люди працюють з собою і над собою, то психотерапія, дієтотерапія є дуже скутечна.
2: Ось люди, які кажуть, що ось вже що пару місяців ось на різних дієтах, і ця дієти
1: так,
2: але під хвост.
1: І так, і я теж так думаю, бо сама дієта, вона колись починається і колись кінчиться. І як люди кінчають дієту, то дуже часто роблять, о, вже тепер буду святувати, просто буду їсти усе. А тут ходить та дієтотерапію, чи чим я їм, що я можу з'їсти. Що є для мене добре, а що можу з'їсти раз на якийсь час. Сама дієтотерапія не є об'єктом, що маємо з'їсти кожного дня, бо то не ході о такий їдлоспіс, такої мені, а но як маємо собі радити з голодом, який є з голови, а не з живота.
2: А як розділити голод з голови, а того з живота?
1: То виглядає так. Часто говорять мені мої пацієнти, що як з живота, то вони вже чують, що їх крутить у животі, сліна починає бути у бузі, у роті. А голод з голови, то є таке, щось бим з'їла. Не знаю ще що, але щось бим з'їла. І починають шукати. Починають шафки, там тістечка, якісь цукерочки. Так виглядає голод з голови. Він не йде з живота, він не говорить об этом, я мушу з'їсти, каб жить. Вона говорить об этом, я щось хочу, каб мені було добре.
2: То гэта заїдається проблеми.
1: Заїдається проблеми. А же люди мають проблеми. У кожних часах люди мали проблеми. То не так, що ми маємо проблеми. То не так, що ми маємо стрес. Ми живемо в таких часах, що бігаємо ciągle. Цей час не маємо часу, за много на голові.
2: Утром та проблема, що не так много, а ворушимся. Это больше такое життя, не знаю, можна сказати, але чоловік прикований. Ніде до кресла.
1: Але частіше вибирають кресло. Телевізор, комурка. Тепер я так дивлюсь на людей, то думаю, що каб усі стратили комурки, то було б велике нещастя на світі. Люди плакали б моцно.
2: Так, ти при кабінетах психолога були б черги, певно.
1: Так. Думаю, що могло б мати менше роботи.

Анна Кучкін працює як психолог з 2025 року. Звертатися за допомогою у психотерапевтичну практику можна на різних етапах життя, у тим ліку під час кризисів, травмів і емоційних або односінових проблем. У своїй праці вона засяроджується на створенні безпечної простори, де люди можуть відкрито обмірковувати страх, сором, гнів і почутті самоти. Проводить індивідуальну психотерапію для дорослих, підлітків і юнаків. Засяроджується на розумінні механізмів, які лежать у основі симптомів і поступовим унесенні змінення у мишленні і емоційні реакції. Допомагає людям у формуванні більш стабільного почуття, власної годності і більшої самосвідомості. Психотерапія – це шлях, який потребує часу, але він може привести до реального поліпшення якості нашого життя. Героїня сьогоднішньої зустрічі у Сари з Подляшша родом була психодіетолог, педагог Анна Кучкін, родом з Нової Волі. Чергова зустріча у Сари з Подляшша родом уже през тиждень. Застаємося надалі на хвалі Білоруського радіо.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Война в Украине. Те застается Крым плацдармом для российских атаков. Тихановская пожадала перебранному спикеру КР мудрости и вытрымки. Набылиста Лесь Беляцкий протягивая визит на Белостурчину. С новинами Стась Дедарка. 1579 день войны. Крым покладе Москву. Это кропка психологичного злому. Командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Броуди описал рецепт дальнейшей демилитаризации аннексованного российцами полуострова. Цитата. Полный СПА пад, знищение рештков флоту, удары по теневой логистике, ресурсное изнасиление, энергетичная пустельня, транспортный локдаун и туристичный дефолт. Поводле Броуди, Кремль будет до апошнего триматься за Крым, как за головный трофей войны и символ власной имперской величи, але выкористовывать полуостров как плацдарм для нападов на Украину уже становится военным абсурдом. Тем часом позбавление президента Украины Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла выкликало подделы на политической сцене Польши. Про это информует белорусская служба польского радио. На думку депутата Европарламента Роберта Бедреня от партии «Новая левая», Польша может дорого заплатить за это решение. Цитата. «Только у Кремля нас похвалили за это решение, никто инший». Депутат от партии «Право и справедливость» Павел Шрот отзначил, что дипломатичные намагания велися с того часу, как украинский бок обвестил об решении присвоить подразделению звания героя УПА. 24-25 червня у Гданьску повинная пройти конференция по питаниях обновления Украины. Одним из организаторов является Зеленский, однако покуль неведомо, ти приедет он у Гданьск. Новини КР. Обрання Артема Брухана спікером координаційної ради четвертого скликання свідчить об високім довірі з боку делегатів і признанні попередній праці. Про це заявила демократична лідерка Білорусі Світлана Тихановська. Віншуючи Брухана з обранням, політик пожадала йому мудрості, витримки і пленної праці на користь Білорусі і білорусів. Звертаючись до усіх обраних чальців нового складу ради, Тихановська значила, перед вами стоїть важна задача зробити так, щоб рада заставалася представничим інститутом, якому довіряють білоруси, які обороняє їх інтереси і допомагає заховувати одинство демократичних сил. Нагадаю, що вибори у КР з 4-го скликання пройшли з 12 по 19 травня, у них узяли удел 2113 чоловік. Брюссель, Ереван, Менск. Європейський зв'яз вимагає до ладу у Арменії обрати жорсткую лінію поводинів відносно офіційного Менску. Такого міркування притримлюється експерт програми російських і білоруських студій у Раді зовнішньої політики «Українська призма» Михайло Синаюк. Менавіта тому у Єревані зустракали Світлану Тихановську на саміті Європейської політичної супольності, який відбувся на початку травня, і з вуснов армянських політиків гучели різкі слова в адрес Лукашенки.
3: Ми бачимо, що Трамп обрав більш такий вектор підтримки контакту з Лукашенком. Да? Тобто він, як мінімум, його визнає і не цурається з ним розмовляти предметно. Європейський Союз натомість обрав діаметрально протилежну стратегію. Це розвиток контактів і зв'язків з офісом Тихановської і з альтернативним урядом білоруським. Тому Вірменія, яка наразі міцно стала на шлях інтеграції з Європейським Союзом, відповідно від неї будуть очікуватися і такі побічні контакти, в тому числі зовнішні, да, контакти з Тихановською.
2: На думку експерта, Арменія має таке саме бачення зовнішньої політики дотичної Білорусі, як і Брюссель. Беляцкий на Подляшши. Директор Центру белорусской культуры Белостоку Анатоль Ва подзначил особливую важность визиту лауреата Нобелевской премии миру Олеся Беляцкого на Белостокщину. Повод для его для воеводской установы культуры, якая занимается захованием развитием белорусской спадщины в регионе, встреча с одним из наибольш ведомых сучасных белорусов мае символичное и громадское значение, каже ВАП.
4: Мы знакомы с Олесем Беляцким. Вельми важная постать, ну, chociaż wiele, można сказać, dla historii, dla kultury, dla usich Białorusów, jaki zmagają się za białoruską kulturę, los białoruskiego narodu, no to Centrum Białoruskiej Kultury nie mógł stać pobacz.
2: Takim czynem u poniedziałek 22 czerwienia Aleś Bielecki nawiedzaje Centrum Białoruskiej Kultury w Białostoku, sustrecze zaplanowane na 14.30. Przed tym o 13 godzinie laureat Nobelowskiej Premii Miru zawitaje u redakcji tydniowika Białorusa u Polszczy. Нива. Наші новини доступні так само на сайті рація.ком або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах.
5: Радио Рація.
6: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У панядзелак 22 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 17-19, удзень 25-27 вышэй за нуля.
5: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі програм на фалях Беларускіго радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднємна і баразини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчаць важна і актуальна інформація для наших родаков на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй омовімы візите Андрзея Почобута до парламенту Европейського. А о чым яшчэ услышымы в програмі? Чварты беларуско-польскі форум экспертскі імені Романа Скірмунта.
5: Он ж з тих впливу, як Лукашенка не вийде.
4: Презентація ксьонжки «Кресове колеє лосу».
6: Он цей час серцю нашу пам'ять о своїх ойчистих сторонах.
4: Kiedy poznamy losy wszystkich ofiar zbrodni katyńskiej?
7: Nie jest znana tak zwana białoruska lista katyńska.

0: надневна і березини.
1: Польський програм на фалях Білоруського радіо «Рація».
2: На дзісяй то już wszystko в програмі «Знаднємна і березини». На фалях Радіо «Рація» спотикамося у цю суботу о годині 7.05 часу польського, 8.05 часу білоруського, oraz в неділю о годинах 6.05 і 22 часу польського. Колейний програм już за тиждень. До услышання!

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV нагадав, що свідчить про Євангелія – це ділитися досвідом зустрічі з Богом. Папа закликав не відворочуватися від людей, які шукають притулку і безпеки. У другій частині нашої програми – рубрика «Філософські нотатки». 21 червня вас вітає Олександр Панченко. Черпать силу для апостольства в особистих відносинах з Богом, заклікав Лео XIV під час зустрічі з вірниками на молитві Аніл Панський, яка пройшла сьогодні на площі Святого Петра у Ватикані. Папа прокоментував слово літургічного уривку Євангелія, у яким Єзус, посилаючи учнів на місію, між іншим звертається до їх з таким закликом: «Що кажу вам у темрі, говорите при святлі, і що на вуха чуєте, проповедуйте на дахах». Єзус зв'язує те, що ми чуємо на вухах, це значить у таємниці серця, з тим, що ми покликані обвящати усім, нагадуючи нам, що обвящення Євангелія – це передусім діління досвідом особистої зустрічі з ім, неповторної для кожного, ствердив Лео XIV. Понтифік зауважив, що сила апостольства, незалежно від техніки сродків, ґрунтується на діянні Духа Святого у нас і на справдності нашого відказу. Він нагадав слово святого Томаша Аквінського, який казав про проповідування, як про передачу іншим того, що ми сузирали, передавати іншим тое, що було предметом сузирання. І не треба думати, що сузирання – це виключний досвід, доступний тільки некоторим святим монахам або пустельникам. Усі ми можемо це робити, стараючися заховувати серед щоденних обов'язків хвилини тишини, каб у мовчанні стати перед Богом, слухати ягоний голос, довіряти йому свої радості і клопоти, разом з ім переглядати своє життя. Гэта дапамагае нам усё больш становіцца людзьмі з трывалай і свядомай верай, а таму пераканаўчымі і свабоднымі апостоламі, людзьмі здольнымі адлюстроўваць святло Евангелля ў кожным асяроддзі і ў кожнай жыццёвай сітуацыі, а таксама сведчыць пра яго нават там, дзе яго каштоўнасць не разумеецца або не прымаецца, падкрэсліў папа. Лео XIV зауважив, що святий Матвій, автор біблійного уривку, про який йде говорка, писав для супольності, у життю яких не було легким. Вони мусили сутикатися з ворожістю і переслідом, як і сьогодні многие християни у різних частках світу, а спокуса упасти духом і піддатися стомленості або страху була вельми великой, нагадав папа. Тепер, як і тоді, заставатися вірними навучанню Єзуса і обвящати ягоне слово потребує висілків, відказувати на ненависть любов'ю, на грубость лагодністю, на зневіреність витривалістю. Тому необхідно глибоко укоренити нашу віру і нашу місію у інтенсивних відносинах з ім. Гэта дає нам силу не здаватися і протягувати передавати усім при любых обставинах його послання надії, любові і міру. Світ вельми гэтага потребує, сказав папа, закликаючи верников у молитве попросить Богородицу, каб яна допомагала нам быть мессийными вучнями Пана Иисуса, кожному поводле своего покликання. На закінчення зустрічі з вірниками на молитві Аніл Панський, яка пройшла сьогодні на площі Святого Петра у Ватикані, папа звернувся з закликом у сувязі з Сусвітним днем біженців. Учора відзначався Сусвітний день біженців, обвешчаний Організацією Об'єднаних Націй і 75-та годовина Конвенції об статусі біженців, створеної для оборони тих, хто підвергається переслєду і вимушений покинути свою землю, дом і сім'ю, нагадав папа. Сподіваюся, що дух, який натхняв розпрацовку цього важного міжнародного документа, і сьогодні буде освітляти сумління керівників народів. Ніхто не може відвернутися від тих, хто шукає оборони і безпеки. Заклікаю так само усіх приймати тих, хто став ахвярой переслєду, каб яны могли жити у мірі і годності, а так само глядеть у будучиню з надії, додав святий отец. Тема сьогоднішнього Сусвітного дня біженців – «Покуль не будуть у безпеці усе». Яна звертає увагу на ситуацію мільйонів людей по усім світі, які були вимушені покинути свої доми з причини війни, переслєду або інших небезпек. Ініціатива ААН нагадує, що ці люди мають потребу не тільки у допомозі, але й у можливості почати нове життя, працювати, розвиватися і жити годно. Компанія Пакуль не будуць у бяспецы ўсе, заклікае ўрады забяспечыць справядлівыя ўмовы для атрымання прытулку, міжнародную супольнасць працягваць падтрымку бежанцаў, мясцовыя грамадствы прымаць іх, а кожнага чалавека памятаць, што права на бяспеку павінна належаць усім без выключэння. Тема міграцыі была таксама лейтматывам візіту папы ў Сант'Анджэла Ладыджана, які пантыфік здзейсніў учора, каб ушанаваць памяць святой Франчэскі Кабрыні, заступніцы мігрантаў першай святой Злучаных Штатаў Амерыкі. Святая Франчэска Кабрыні, якая дапамагала бежанцам, з'яўляецца актуальным прыкладам і сёння, казаў папа. Ён заклікаў натхняцца яе прыкладам для служэння самым бедным.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: вчора було? Хто там вчора уже?
1: Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.

Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.

постарею, буду добре знатися на старим віні і книжним пилі. Як постарею, буду чхать на всіх старих окрім сябрів, що нас любили. Набуду пензлі і пергаміни туш, і сяду ля раків чаканні тіла в душ. Твій старосвєтський муж. Светский муж.